0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Khi con người già đi, cuộc sống có thể thay đổi. Nhiều người bắt đầu nghĩ về tiền bạc cho tương lai và cuộc sống nghỉ hưu. Nhiều người cảm thấy không chắc chắn về quỹ hưu bổng. Họ có thể không biết mình có thể nhận được những gì hoặc làm thế nào để lập kế hoạch cho những năm sắp tới. Điều đáng mừng là có một nguồn thông tin miễn phí, độc lập có thể giúp quý vị. Money Smart là một trang mạng miễn phí của chính phủ Úc. Trang mạng này giải thích về quỹ hưu bổng và cuộc sống nghỉ hưu một cách dễ hiểu. Thông tin cũng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác. Hãy sử dụng các công cụ trực tuyến bằng ngôn ngữ thường dùng của quý vị để tìm hiểu các lựa chọn của mình và lên kế hoạch cho tương lai. Thông tin hoàn toàn miễn phí mà không áp lực quý vị. Quý vị đã làm việc chăm chỉ, hãy lập kế hoạch cho cuộc sống hưu trí. Hãy truy cập moneysmart.gov.au/retirement. Nội dung được soạn viết với sự hợp tác của chính phủ Úc.
3: 2000 station sponsor.
4: Ở tuổi tôi,

0: chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và ASV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
1: 2OOO's station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Quý vị tham gia thảo luận và góp ý về các chính sách, dự án và dịch vụ của New South Wales Government tại trang mạng Have Your Say của chúng tôi. Chúng tôi muốn biết ý kiến quý vị về nhiều chủ đề quan trọng đối với quý vị. Quý vị có thể giúp chúng tôi hiểu những gì quan trọng đối với quý vị, gia đình và cộng đồng của mình, và định hình một tương lai tốt đẹp hơn cho New South Wales. Truy cập nsw.gov.au và tìm Have Your Say, hoặc gọi dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 để nói chuyện với thông ngôn viên.
3: 2000 station sponsor.
4: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.